in gamle Bien Britskeby. Sagen er mig just, du har marien lyst, Sankt Hans Heimen, Frogner, Tusch og Bislett, Schillebæk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålinga, Dælinga, Grønland, Akke, Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg,